0: خصوصی سہولت کے تناظر میں اس مہینے کی 21 تاریخ تک 72.85 کروڑ امریکی ڈالر کا غیر ملکی زر مبادلہ موصول ہوا ہے۔ بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ وہ عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی خواتین ڈبلز میں جوالا گٹا اور اشونی پنپا کے بعد دوسری جوڑی بن گئی ہیں۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بھارتی کھلاڑیوں کی جوڑی سیمی فائنل میں اعلی درجے کی دفاعی چیمپئن چین کی لیو شینگ اور تان نینگ کی جوڑی سے ہار گئی۔ بھارتی جوڑی نے پہلا گیم 21-18 سے جیتا، لیکن بعد میں چین کی جوڑی نے اسے اگلے دو گیمز میں 21-13 21-8 سے ہرا دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا۔ مرکز نے سلی گوڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر داخلہ کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے۔ برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزرا نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے۔ اوڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: رحمان کا
2: یہ ہے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار۔ یہ کاریکرم آپ سنیں گے تھوڑی ہی دیر میں۔